avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoivoi vágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã pyhoe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

0: Peteĩ árape, mbo'ehára tujami, ohechakuaa sapy'a hemimbo'ekuéra noñeha'ãihavoi oikuaa mba'eve. Iñakãhatã, nohendúivoi imbo'ehárape, ijayvujoa ha naiñe'erendúi, ojoaka ha oñorãirõmante. Upémarõ mbo'ehára tujami, ogueraha chupekuéra peteĩ yvyraraka avo'a guasuguýpe, ñemoporomboʼeha róga korapýpe. Maymáva oguapy ha oha'ãrõ mba'épa he'i mbo'ehára. Upépe ohechuka chupekuéra peteĩ atýra yvyra'i oñañapytĩmbáva ojoehe. Kóva aipota pe mopẽ he'i chupekuéra. Upe yvyra pesa ohasa ohóvo peteĩteĩ pórupi ha avave oñeha'ãrõ jepe ndoikatúi omopẽ. Upémarõ pe mbo'ehára tujami, ojora pe yvyra'i atýra ñapytĩha ha ome'ẽjey chupekuéra. Ko'ág̃a pe mopẽ peteĩteĩ he'i chupekuéra ha maymáva omopẽ ndahasyetépe umi yvyra'i. Mitakuéra ovy'a jova, opuka ha osapukái, ayvu ojapo hikuái. Mbo'ehára omopu'áipo ojerure toñekirirĩmi ha he'i. Pehechápa che ra'ykuéra, tuicha mba'eha pe ojeiko porã oñondive ha oñepytyvõ. Oimeraẽ mba'e jajapóramo ñepytyvõ jojápe, joukéicha ndahasýi mba'eve. Opa mba'e ikatu jajapo, pe ñembojaopáramo katu ndeikatuichéne pe japo mba'eve ha umi penderayhu'ỹva ipu'akáne penderehe.
1: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'erú del Ministerio de Educación y Ciencias.
2: Esto fue Ñe'erú, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay.